0: Hello, LLA. Osuan Mefa, Kwawen Mosiu Lolo Mafi, here Studio 95.1 to MIA FM. Kwa Mololo Temale, Fagalele, et Apoloka Lama, he fia fini, go Lolo, fefe, we, Olevange Koki, Tuku Hake Maika, I fe fine. Fefe, honey, Lolo.
1: Sai be a honi, fe fe hage nau.
0: Koe malo o ai be. Same stuff, different day, he? Koe mea koe lauia. Ko roto kolo ye a honi o ku lahi mea o ku fai, he?
1: Iyo, lahi au pito.
0: Na tatara no he wiko o si whekau aki moe Italy, he? The Iyo. Italy week. O si atu e na ia pe hoko mai e foi mea koe ni a honi o ku fai ai a e Triple J, so go station le te oia ta a e one night stand go for music festival oia o ku lolotonga fai he tai mini ko ku atu koe ki tu agwa ni ane na ia o ko whanongo le lei pe ki he ta e fasi mi he showground e whaka of sunai kamata e na ia vai keiti ane na he half e tolu o ku fai ia he Griffith Showgrounds ki a mau tolu o ku I kei ke mau ilo pe koe hae me o ku hoko ko koe he Griffith Showgrounds he ahoni he koe pas hake te ke siu ke fu stays lahi e o ku fai ai e music ha music festival konseti fast
1: konseti peka koe kakai ke ke una o mai o hiba
0: iyo so e tau ene taha ua ka koe mo o ni ia na koe hedni au ia u folog no fia aku I Griffith ni koe ki kon mana tu ie e au e nau hau whaka mui mui. Ka aku toko lahi e kakai o ku nau hau ki Griffithini, koe seo koe ki loto kolo.
1: Eh.
0: Ai lua e koe kakai he, na kau lele mahe Yambu Street, o ku tau e kakai e nau ume a lele Yambu Street, pa fai e nau lue. City Park ia, ne nai e ka paka koe he City Park. Me hoka taha ia o fonu e City Park ia he kau tau mea rere. E fonu, they reckon taha mano.
1: Tahamano ai.
0: Tahamano.
1: Iyo.
0: E awange.
1: Akakai
0: wae. Akakai koku tena oange koe ki he foi mea koe ia. Koku Leslie aku oku Eva te siana.
1: Iyo.
0: Alesia. Hai siana na isi, na ngawe Alesia de nai heken daki. Aro pick up Alesia na kau kau. Fana ne foi kaloni. Pako e fana e foi kaloni. E tau tau no. Fana ne foi kaloni. Ai ne foi vara le leite o teo e se anake. Alu ki he foi festival. Oka na ngalo ke whakau ki ai. Ke tu I peha ne su tori. He na e uha ane nai. He?
1: Iyo.
0: Mahalo ku suta ta le slimo ne foi su lapa fo ou hine hina. E foki mai a anai o ku ospele pela a ta e ne foi su lapa.
1: No tau si o mai kakai go na e fusi ato na ulu ke o. He uha foki.
0: Uha. Iyo, mo oni e. Sai peko kau pahalangi he fusi. E uha peo ke tika pe ulu ya. Kako hata foi matakali. Oi ya ue. Happy sia kia. Kau ku toko lahi. Toko lahi pe ku ane po na e fai e nau na e kamata I e celebration koe ke foi mea koe ni lolo. Na ke ilo, he liki.
1: Iyo.
0: Hake ane po he liki. Ko tala noa hange pe na koe iai. Ka na kau seo he Facebook ka he toko lahi. Ai liki. Na e kamata I e kau DJ koe he ahoni ok na osita na tole ane po he Southside Legs Club. Ka koe e lele e polo kalama fasi koe ni ki ana ki ai fiaf ke hongo fulu. So ko fwe po lelei, oe ki aha inu kava pe koha pia, pe koha mea sok safe he.
1: Safe
0: ke ufa miri. Ka koe ia, ko mea ia ku fai he ahoni, ki ta atha mo fwe fasi, ko mo tolu oku. Sai pe toko. Oku lele takai a... E tau mai a pate kirikiti me he ka ake ke ta takai holo I lokini. Si mo te tawae, si mo te tawae ta frame. O sai pe ia. Tau fwe fasi ni tonga night malo au pito ki he tonga kotoa. Oku mo kau mai ki he tau polo kala mahi fia finiko. Au mo nau as part of Riverina Tongan Community Association, Tongan Talk Time, Tau Fale, here to MIA FM 95.1.

0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 2MIA FM.
1: To ho mou me a mai ko sia koe foi hiva kone to ko sine a vai te ka koe ko ilo ke whanau
2: le ki mari mari mai.
1: Io he koe fifine mari mari koe.
2: Io, au pito, au pito. Toko koe hai me oku whai a pongpongi.
1: Pongpongi oku semi-final ai ai game ko a warata mo feia ko oku ngalo iau.
2: Yanko.
1: Oku kamata e tauru i he taha. Taha PM.
2: Ko taha?
1: Ko e timi foke e warata toko lahe tau tamai ki tonga ko wamai me tonga kau he vainga ko ni. Pea oku mafu poupou i au pito e nau vainga. Oai ko e whawhai me whai mau pea asapate ka ki maulawa ke lotu ko e oko poupou e tamai ki tonga. Nga tau fie fia he nau ma vainga ai. Pea koe a semi-final o whai a pongpong.
2: Koe timitonga, koe timitonga, timi Waratahs.
1: Koe timi Waratahs, ok iai e tamagitonga koe ni, o kawe tamasiko ulu a kolo. Pea mo sione lolohea, fotofiri mahe, pea mo kose lele. Is kose a Tongan or Samoan?
2: Oh, fie tonga ira koe hamo.
1: Oh, iyo. Pea mo mo sese lolohea, kako mo sese, pea mo sione lolohea.
2: Mo wili.
1: Mo wili lolohea koe kautau te hina, nau nofo pena autori he ni kakoe kautonga koe mei tonga wo mawa inga mai ko ulu pea mo firi. Ong na whalaivi mahe ne tiktoki. Pea mo e sione tulahe, ong nofo pe sione i heni. Pea ko hai koe ni e o kaike asi heni. O, pea mo sima. Sima tau. Ko ia, koe kautonga ai ni.
2: Yeah,
1: taha ko sima ka te ui ewa sima ko singa. Ko pehea ko sing, o sima. Sima, ko ia, koe kautonga ai.
2: O kia mai tamasi i mehe apia whamira lama mo polon?
1: O, iyo, ko
2: winga.
1: Wina. Wina hala wafu. Ka ko wina na hawe me nusila.
2: Pea
1: mo pouhi. Ko hai a pouhi, teke usio ya pouhi. Iyo.
2: Tafa kasi wa pouhi a pongpong. Fika fia.
1: Fika pouhi fika taha faa. Kau kei foi ongo wa heni na faa live mau pehe TikTok ko photo fili pia mo ulu. I think kon tena i a pongpongi. Pia ko ufe mau kapau te mo lava mahe uge kaha uka. Ose ti mi foi. Pa te u faka afe imo wa ke mo hao tala noa. Koe hao nga na foi a ti mi. Koia, koe vainga, kau vainga tonga pe iau kau e timi koni.
2: So good luck here for timi koa Waratahs o ngau tau mo Yanko. So polo kalama koe ki a pongpongi o kwhai kato e tau koe ni he exi sporties. He?
1: Iyo, iyo.
2: Whai a mou tau lulolo.
1: Iyo, iyo.
2: Koe under 18s o ku kamata ia he hongo fulu ko West Wallong mo Liton. Koe Oztag, koe Osquatai me tahataha ko Griffith Black and White mo Liton. Ko reserve grade, ko e toe, ko e Osiwanoe me taha awa, ko Yentaya mo Narendra, ofat ki Asales mo Nitimi.
1: Ofat Salesi.
2: Pea ko e women's tackle. O kumaria i au e faa, seo he akapulu koe tamai kififine, te koro, iyo.
1: O kie ki tahine tonga, o kumaria pito ne va inga ko...
2: Nia?
1: Iyo.
2: Ko Nia. Nia a me mite mo ana.
1: Meite siale. Maria opito ki tahine ko ia.
2: So ku tau nao tolu ia he toi wanima ki he wa. Pea koe first grade a Waratahs mo Yanko. O ku tau ia he toi wanoa ki he tolu.
1: Iyo.
2: Toi wanoa ke tolu. Ka koe lau koe a lolo koe ane nai. Ko Waratahs o ku naumana premier i he foi competition. So koe uhinga pe ia. O ko nau tolu o ku lahitaha nau wini. So ko nau wini, nau vainga foi game e taha valu, me iai wini foi game e taha faa. Pretty oksai, he, ko nau lakita. Ka koe whaka au faa pe, koe foi Waratahs pe, o ku tau a pongpong e taha. O ku ki hua yentaya taime ua a pongpong. He reserves mo ta maik fifine.
1: Iyo.
2: So koe Waratahs.
1: Ai te ta ia I ta a pongpong nau, eh?
2: Iyo. Happy Father's Day.
1: Mana tui koe rakwhai a celebrate e Father's Day.
2: Koe mea maho inga aia. Tau osu ki saione.
1: Pea ke toki hau ki he
2: vainga. Mare tau kere si.
1: Iyo.
2: Atau kele si patau to kita foki atu ki he pa koe ai ai exis boris. He mana tu e tatala noa he wiko o si. Oa te ke ita mai ki a au. He kua mui mui pia uia he hala a sesu. Eh? Wine to water. Water to wine. Eh? Water to wine.
1: Ang mo fua pe wine. Mo fua pe wine.
2: Ko wine na toton ge na lele wine he wiko o si he salami festival. Na ko alo ke salami festival last week he toko naki. Toko lahi ai kakai. Toko lahi me akai. Toko lahi e waine. O si pe hina waine, ko ai pe ni make o lunga pe hau e toko taha, e kau ngā ue o toropu mai fo hina waine fo ou. Ke te pile. Ka koe nau whainga pa anga ki he, se ki kau itari. So koe mea koe, so salami festival o, koe whainga pa anga e kau itari. Ki he.
1: So ka pana tau hanga pe he, yeah. He tau mea he. Ka koe mantufu ko tau toru ya ka pau e whaha inu ya koe ki tau ngā kito tui waine, tau ngā kito tui kaba.
2: Iyo.
1: Ka Eta e ori ke kakai fifine hoke ke nau inkawa nau toru. Ko haleva, ha tau mea e whai ke tau ongo i tau fi e fia he umea goia.
2: Oh. no comment. No comment.
1: Goia.
2: Yeah, but see, kakai e taha afe uange au.
1: Iyo.
2: He salami festival he toko naki ko o si. To la te awa no e tikite. Ule vange ke ufika e hangi beo kufiha fui pa anga goia. So te awa no ke fui tikite kakai e taha afe uange au. Taha kilu fa mano tupu.
1: Sio ange.
2: Fu pa anga lahi.
1: Sio te taulape to tō tāna ke kilu ka pau. Ah, tau whakalele a tau vangi mea pehehe.
2: Iyo. Iyo. Ka koe nau whainga pa anga ke update I pe nau museum koe he Piney Park.
1: Iyo.
2: Ka ku... Ka bana tui koe ngai, ai e ngahi mea festival o pe he o ku... O ku lahe ngā oe ku aluki ia I he. So o ku tau sio koe ke taha ki ru koe fu pa anga lahi. Ka o ku... Tau sio pepe o ku... Yeah! Ka pauna e lawa pe kautonga. He, te tau lawa
1: pe tau tolu ia o pe he. O ai ha mea ka tau sio atu koe waine wo e kaka I tari o. O whaka fie fie kina tata anoa kai salami waine. Ka kou sio atu pe koe hā
2: tau... Ka pau koe ke lawa o kakato he tonga te I.
1: Ko ia kou tau sio atu
2: pe he. Ka pau koe ke tonga te I, bebe.
1: Pa kou whaka mālo atu ka koe he na ke hausi whaka a whea o ke ta aru ka koe mea na keke si tari hok mari.
2: He kou ke tala ngofua ke o mari. He koe hau inga na keke ngofua ke ke alu.
1: He mne ilo pe te wala ine waine pe au whai kehe ai.
2: Tatau koe me kau zompi ko asa iula koe he walking dead, he? He walking dead. Koe taimi, koe toe ua valu, no, taha valu en ki he nima, koe ia?
1: Iyo, koe.
2: Toe taha valu. Ho foi seo mai a koe pe au hala u lau e taimi.
1: Hange nau siu a dau hipa mai e
2: aia koe. Toe taha fitu en ki he nima, ko foi fasi en yo gu alat. Koe ni e hoko loro. Ko foi fasi en?
1: Foi fasi na aku.
2: I hope taho foi fasi. Mam, o falahi atu.
1: O fasi.
2: Toe minite taha fitu pe a foro foi a ka ue. Okay.

0: Ma lo au pito ho mou whanonga mai ke fo hiwa ko ia te tau I whē o te ke mahino he te ke po uri he. Ko ia ko e whakamanatu atu pē ko e lulu koina e tōtou tala te ui ke koi ki mua. Ai lulu koini a kelela o kutoho ia he pōni. I he loto.
1: Aliana, Aliana Fatafehi.
0: Io, Aliana Fatafehi, uktoho ia e pōni. I he lulu koe ai TV, is it? It's a PowerPoint number. Ko foi fika PowerPoint, ko koe koe, na ke whakatau hao ti ki te pake mau e foi fika koe ia. Te ke mau koe ai pale, pia koe ngahi pale, ni ai koe, ko foi pale, o ku taha pe koe ia, he?
1: Koe ia.
0: Pa ko foi pale, o ku kauai ai fuatanga toka hongo fulu, mono mono pani, moe mono mono sila.
1: Taman. Mm. Sai.
0: Sai aupito.
1: Sai aupito.
0: Eh. Kako pale ne panga ni manoa. Nake stoi whanongo pina e osi tiki te ano whakatau.
1: We, naka utala noa mo, I can tell you.
0: Iyo, okay, taimi pe ka pau teke whakatau hao foi tiki te ki whetutaki pe ki a Liana. Pe
1: toi foi te valu.
0: O, toi foi tiki te valu. Si o okay, ke taimi pe ka pate ki whakatau foi tiki te he ku tok whae toho lo tohe fiha ko taimi kua astele e lia ko he fiha.
1: Au te kwe.
0: Hawangi. Koia e ka paute ke ai ha foi tiki te ke taimi pe ke ai si o.
1: So koe hawhe hiva.
0: Hawhe hiva. Sydney's time.
1: Iyo he iyo. Channel 7. Iyo. He? O go 7-2 I kufifini e whai ai e lulu ko ia. So ko hape foi fika pewa pō ku hukoi mai, huka mai.
0: Iyo, o kuhui mai.
1: E, o kuhui mai ko foi fika ia. So to e foi fika
0: e,
1: iyo, pa ko e fika a kele lako noa whā, noa fitu, ni ma fitu wono ua valutaha. So ko noa whā, noa fitu, ni ma fitu wono ua valutaha.
0: Mana so, tui ko tā pēki he tiki te o te ke toi tā koe ka lela hai mea ke he os.
1: Iyo.
0: Māli
1: ko sā lote, he? O te ke toi.
0: Tā koe ka sā lote, ku saipea sā lote.
1: No a whātou luono a sā lote, no a whātou luono valu whā ua, iyo. Ua tolu valu. So ko, good luck ya mō tolu. Na ka whakatawa Eku foi squared, eku foi fika aketa.
0: Iyo, siu ka pau teke mao pake o mai, mantui foku peki ke tauhi mea whakatonga koe.
1: Whakatau pe e awia ke tokon, he? Ke tokon.
0: Taka pau teke mao.
1: Moni, I don't want that one.
0: Iyo.
1: Ka good luck pe a maa loke ka u, ke kakai kotoa pena na u popou e foi lulu koe. Asi Liana. Pe koe whakamanata tupe ke a siosi mo ofaliu ka kia mou tolu o ku whakaamu ke whakatau ha mou tangai mea kai. Koe mea kai koe manioke. So koe uwhi tola e te awa noa. Talo tola e te awa manioke tola e valu noa. Ok, so koe o ku totongi. Pa toki ota, koe ke whai ha tuku wā e tau
0: whai. Oh, whaka mo ua.
1: Tuku wā e tau whaka
0: mo ua.
1: Ko siosi I he Facebooka, ko ta ahine tonga, pe ko ofa liu he Facebooka. Whetu, take anawa ka pau, oku ke whaka amu ke whakatau hao mea kai tonga.
2: You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.

0: The home of great music, only on the local one. 95.1 2MIA FM, Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Ko e toe ono e niki he nima, toko naki aho nima. September ma alo au pito ho kau mai ke mau. Yo mo kau mai ke tau polo kalamatonga tonga talk time. Tau whale I he 95.1 2MIA FM studio. Ko au mo siu lolo mafi o kuma e latu I he studio he a honi.
2: Koia.
1: Koe ki whakamanata tu pē ki he tonga dei koe ni o ku agri fifi e o ku e whai koe aho tokonaki fitu a novema o ku kei tarirelei atu pē ha taha kuna o fiekau mai ki he tonga dei whekau aki mohanao whukotuhanao ki istolo koloa apeko e iahanao ki istolo mea kai apeko a ven mea kai pe o kuna o fie o hiva hanao foi fasi e konseti pe ko hanao foi tawalunga pe ko hanao fie tu pe hanao tolu ia o talanoa meri o kufai pe ia he taim gau kumate ataha
2: manat meri e
1: o ku ataha pe Stacy ke alang hataha o fai hanao ki talanoa whakatonga so fetu taki mai ki au pe ko hata hai Riverina Tongan Community Association ke lava o avet ke a koe ai ki fomo e ua kou kufie ma uke ke whakafonu taha me a council.
2: Oh, is this Lini Fine? Lini Fine, ma lo a pito ta mai o whaka koe nau.
1: Ah, o whaatu. Ko Charlene?
2: Ma lo, io?
1: Charlene I kwa siniva?
2: Iyo, oya, ofatu malo mau galaxy. Siok mau eta for I gift.
1: Iyo, tika. Iyo, so ko faka manato tu pe ok fa eta utonga te ko aku fifini he tokonaki a hofitu a novema. I he feitu tata upe mata ko sigo Griffith Memorial Park. Tu loto mari e pe I Griffithini. So fetu taki mai kapau oku ke fie ma ke kau ha poro kalama e aho ke li ate e fomu kia mautou taha e fomu me kia un solo ko ka mea kuma purei fomu e taha kia mautou ke mau ilo pe ko hae mea ko ke whaka am ke whukotu
2: iyo ko e mea kai he
1: mea kai nai ai mai foi fomu nai faka foku mai ko faka tau falani tonga mai me a he falani
2: kapau ke fanongo mai kapau ke sene
1: io kapau ke sene
2: te ke lava ko hau faka tau ho
1: ko ia pe o tola pe ni manoa tola pe ni manoa ho ki spoti
2: io
1: a ko ia pe o ku ko foi fi pe ia tola ni manoa so e ma o pa angalele ia he pa am ke fotu
2: io foi me akai he

0: the sound that sets you free. Only on The Local One. 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Tongue and talk time, Tau Fale. With Nau and Seal Lolo Muffy, here 95.1 to MIA FM studio, I Grufifini. Ko e osi waono en meheni ma, malo au pito ki a motou kotoa, mo chin in mai he a honi ma. Malo lele, mam, hi mam. Ko e whakamanatua tupe, ai lulu koe a Liana Fatafehi, e whaia he pōni. So we can check a se nolo wa, o Channel 7, I he hawhi a hiva, e koe foi powerpo koina e tō, koe foi fika ia o ku mau koe ai pare koe a Liana. So koe a fuatanga hongo fulu, foi mono mono pani, moi foi mono mono silatonga, eh? Koe, oku, nama check ane nai, o spend, ikai ke u text ke a Lela, lorotonga e tu aki, fai avia ngahi telefon, moi mea maumau taimi, na toton ke u text avia ki ai, ke vakai pe okei toe ha fika. Kakapau ki u text pe koe iau eke, koe fika na salo te noa fa, tolu ono, valu fa ua ua tolu valu, ko sa lote havea ia ki he lulu toi foi fika e valu tola ni manoa ke foi fika so ko fika me he taha ke fanima foi chance le lei he he ko e winia lo tomo me a ko taha in a million mo pe he 2 million one chance ka ko nia foi che 1 in 45 chance ho winia foi lulu ko e ni ko e pare ko fu atanga toka hongo fulu foi mono mono pani moi mono mono sila. So fetau taki ka taki pe ko ko haklea fetu taki pe ke salote pe ko lela ka pau ke fie fakatau ha te foi fika ke he lulu he poni pe a fakamanata tu pe ki he kakai tonga oku fai e tau tonga day he aho fitu a novema he Griffith Memorial Park pe a fakaafea tu pe ki he taha kotoa pe oku nau faka ka pa oku iaha taha ku nau fie fokotua nau ki istolo mea kai ki istolo koloa pe ko haki ven mea kai pe oku nau fie tawolunga hiva ha nau foi fasi pe whanau tala noa pe oku nau fie tuo vaunio he funga Stacy ata pe ai konseti ki he tonga kotoa pe he tau feitu ke nau hau o kau mai ki pe mau hau o kau mai ki ai he koe tonga tatau tolu, koe ko ha mea nia ha taha, koe aho tonga en ke tonga kotoa pe I Griffithin.
2: Sia, malo pito si whanongo mai tā mai sia.
1: O whalahi atu sia.
2: Mali a pito ho o whasi, he? Sia e toto tā pe ho o whasi a koe, he?
1: Malo au pito sia. Ko sia ia u kawi hei ngahi tamai kififine I Griffithini o koula, fonu koula ai mafu, he? Fifine anga lelei au pito apitalo ku la sia.
2: Moni lahi nau.
1: Fietokon peha mea fifine fie fia, he taim maafana he fai ha konseti peko ha mea, O falahi at ki a koe sia. We need more sia in the world. Kapana e toko lahi tau kau sia, e sai au pito a mamani. Oku whakamanata tupe oku whai ai semi-final ai a pong pong.
2: Io a pong pongi koe gamei koe ai orata. Ke kau ki.
1: Oku au kau ki yenta.
2: Io.
1: Oku au kau au ia ki yenta. Kia nau tolu ka taha pe oku ilo au mok family. Oku koe family yenta mau tolu. Ka teu oku ikai ke tau a yenta ia mo Waratahs he first grade. Kako Waratahs he first grade te mau popo. Koe tau ka yenta popo pe mau tolu a yenta a time kotoa. Kako e tau kua Waratahs e popo mo nau tolu. Kaka pau e tau a Waratahs mo yenta te mau popo pe mau tolu a yenta.
2: Mo di he. Kako au ia te kau au ik he Waratahs.
1: A pong pong te takau tau he worry tai first grade. Ka koe tamaki fifine mo e tau koe reserves te ta kai kai la ke asaris fatafi. Eh? Ta kai la tau
2: koe station ko ma lea pia I koe 95.1.
1: Ta o mai ho foi pousi. Ta o mai ho foi pousi ta.
2: Ok, ilo ku he la ea he alo. Koe ni. Ka koe...
1: Koe kau TikTok ka au ku nau tohi mai.
2: I app, I now.
1: Yeah?
2: Koe app.
1: App is iHeart Radio. iHeart, H-E-A-R-T, Radio. Pe koe 2MIA FM website. Ka pau teke alu ke he website. Ka pau teke alu ke he website 2MIA FM. E teke lava pe o live stream hanga tonu pe. Hanga ton pe me yai. So, a pong pongi, ka tau reserves he, eh? Ka tau tokanga tau torki he under 18s my tags, ka reserves, ko e kulupi asale si mwene timi, ka to osiwa noa ia me taha wa, ka ta make fifine o kawai koe a nia koe a me
2: meite.
1: A meite mm. mo ana, oku, oku, tawaya, okay, tawaya ameria mo mea. I think so, maybe. Ameria mo... He koe kauta mai fifine ien da mo ia, he? So, ku kamata ia he, e tau wa nima ki he ua. Pea, koe first grade in, ia e Waratahs, o ku fonu koe tim koe kautonga, o ku tau ia he, tau e wanoa ke tolu.
2: Io.
1: Pea, fai ia he Griffith Sporties, koe mala...
2: Koe mali au pito e tau e whapongpongi te o alosio i ulu
1: en fili. Hei, tau, ma fukatonga.
2: Iyo.
1: Ah, mata fukatong.
2: Ulu mo feeling na ok na fanga wa ke TikTok live stream. Te na vainga pong pong pero kapau e fo e na timi. Te u faka fe na wa ke na ha o tala noa. Koe ke pe fo I malo he. Inga ko I think ko last two came spend pena.
1: Eh, who e koe mwha no.
2: Iyo, iyo. Inga ke na vahe vahe atu ae e na
1: Na akapulu mo na taimi heni kufifini.
2: Iyo.
1: Tatala noa ke ke kufifini. Ko ha ai me a lahi ta o ke sa ia ye kufifini lolo. O ke sa ia ye kufifini peko e whakamalo hiko ye hoa ke ke hao nof mai heni.
2: Sa ia upito au ia heni. Feitu ko ni fofo hau ke heni na ta elata na kuk ta elata na me apio ta o e taha tangi ko e nofo heni. He? O inga hene teke u fu ma heni aweo ke ke ilo au ia taha heni. Pea ko faalo eva ki sene family ko faalo ko eva ki ai pea ko sio ko PC he o fu ho ha o nga ko ho ha ia longo a ia pea mo e me a he pa ko e pa u pehele va o no nga e feitu ko ni pea
1: Sorry.
2: Oh, no, to fa matala pa que to ta fas. Koia, ta ko pele va.
1: Ko sia.
2: Io.
1: Who mai? How sia?
2: Pe ko fe fe au pito. Fe fe au pito au ie no foi feitu ko ni hoku nonga. Oku nonga e ku mo ui no foi ni. Pe ko sa ia os ko ta minia ka feitu te to ka ka pe ko te fe hi ka me hen.
1: Oh, sa ia. Tu
2: ku ke he. Ka pau E ya fini motu a hente ne fe ma wok mali. Pehe ha hoko fenga mea pehe. Mahalo te u tok hiki de ba mehen. Wenga ha kao no fao hente utake hiki, ya fi fine ngoya.
1: Teke hiki pe mahu mari pe tu wo mari e
2: hen. Tuku ya hen. Hoko sa ia peke wa toko taha holo.
1: Ya we, ya we. Kwa wia kwe, so kwe talo ene wano fu hen hime hetaha hiva valufa. Eh?
2: Iyo.
1: Oku pe aku ma tu ko sa la wea no foi England ni me me a he oku ke ke a feitu ya ngi ko kufi fini
2: io
1: ko a wea oku ke oku ke ke sa ia no foi city
2: I he pe heni na mahu o ke faka toka nga I he mahu ke ma u me a ko ma u ke ke pe he me a ko toa ka ke ma u anga hi me a oku I ka ke to tongi ha ngi ko e fuluti koe ha
1: koe safe
2: io
1: safe
2: io
1: safe ya kufifini
2: oh foi me ataha ka hoko ha tsunami
1: we
2: I aseleliani
1: Malu peta
2: tolu ya. Heke kea umaya ngiheni. Mate kwa toa kakai kum nofo sene, feitu ku ofke tai, meri poane mu onto e. Ko eni o mama o au pito ya.
1: Kapau, pe pomo e ka u siapani.
2: Tena wakano to ke u feitu u kumla lahi.
1: E fiu e pomo ia hea umai ki Griffin.
2: Iyo, e to, i foya to e feitu ke heke ke to ya.
1: He ko mautolo mo fanongo mai, ko kui fifi o ku, ko mautolo ko kui mo ikai ke mo nofo e riverina, ko kui fifi o ku hawa e ono. Mesene hoa ono lele lele vave he
2: yeah, ote tu
1: ku kilomita me ya uya ko on ono nge au tup mesene pa ko mele poane o ku ki ova pe he hoa nima kempela hoa fa he so mo tu ma tolu uta pa ina lolo na ha o ku fa miri ki ku fifini ko e ko e ko e mari mesene pea ko nau hau ko tamai ki oku koku ko fana e ku first cousins he so ka mau tolu ya nau hau ko ki heni nau fana ngu pena tole nau tupu na fui kui fifi he i uta nau wa mai ko ki heni tala mana tole nau oho vare nau tole nau wa mai pas mai ko e kolina mana tu ka me yenta he pe mana tolu ya o vale na tok sio ya e o fare
2: no apeta to uta ka un auto pe o uta
1: so peta ya pe mana to o ku no mo lo pe mo fare ya pe peta ya e ko he me ana ke pe o ku kwa o vaka ka o ka o ki gri fini pa pe mana to pe ma to lo mo no fo he fale kapa ira I said, go, Australia. But oku nau hau nau tolu e oku vala neongo pe e tau nofo i uta oku vala lele e tau whanau na woko e ke kalapu me mea he. Whaka uli e whanau e na uka mea lere whaka ofo ofa he. But nau hau nau tolu e oho vale because na nau pe nau tolu e nofo i uta.
2: I think o whaka kau kau ka pau na koe nofo he ni koe kau tonga lahi kau tonga. Ka koe ni whakiu toko lahi kau itari.
1: Itari.
2: Pea, like, oku whakalakalaka pute whitu ia koe ni. Anga ko e kusio.
1: Pea, oku toko lahi, ki a wia ki he u toku koe e kufa e he, toku koe ia ki, older than us. Oku kau koe whiwhia oku nao whakatau ap nao tolu.
2: He?
1: Oku ikai mana mahalo
2: me hoku. Pau kei kau ne mama a he nao.
1: Kei kau pe ne mama a. Ka koe konga kere kele oku lahi. Ka pau e kompea mo sene. Ka ko familia, aku familia lahi a aku i sene i whewhila ke kau peka. Oku tui awia oku ikai kele toko lahi e kau whakatau api ia.
2: Iyo.
1: Yeah. So oku lau penia ko uta ka oku mao tau uwhai ngā maari e whaka ofo ofa e mo ui. Ko ui loa ia ka pāu na maunofu matoli sene mahalo ko ku uongo whangatunga ane o ngā osi ngāwe pōpula na
2: ua. Ma
1: like oku safe au pito e nia.
2: Pea ko e rent oku kei kawa ne maama anau he.
1: Oku teki mana tu oku teki ko nofu a feitu ke he ku i Australian.
2: Iyo. Eh? Oh, ke iyo. Iyo. Ko fa alholo ko evaru ke ape ngai family o nau ke nofu rents. Ko laine ko a rents is ta fito ki sene, menipoane, he kuanga ko e ke laine pe fit nge au malu nge au a loki fa ni ma tolu, kamata he tolu. Ko eni ke i maama a au pito.
1: Ke i maama.
2: Iyo, kau ia ke i maama au. Ke ie whaange au, tonunge au, moloki ua wange au, he? Iyo.
1: So, so kua u, pekoa uia, koku algo eke sene, ngai, foi mea ia aku o whehi, aku he algo eke siti, he? Ka pau kwhaiha ngai mea kai, pek ngare ha aikirimi ia, he? Koe lele eke supermarketi, koe te lele eke supermarketi, whenga ke kumiha feitu ke ke tau, whenga ke mana tui, ai le volo na ke tau ai, he, e matapa na ke hu mai ai. Koe nia koe foi lele hau, o ke mei tau koe roto Woolworth, o ai ofi koho tau. Moni
2: he, mo lele ke ngā wete tok a ka pau ko ke nofo eni.
1: Minute petrol. Minit petol
2: lere ke ngawe.
1: O siya wau ki ap ngawe, he? So nai hawe kau tamai kififine ok na ngawe sene. Pa na wong ki api ako, pa kau peang. Ko ha, ya ha mo mea kumo whaka kau kau ke lunch, na ya ha mo plans ke lunch, pa te tawo lunch. Pa pema na wa, oh, nai kai ke maumha lunch, pa peata ya, tawo, tatoki ko tawo lunch I kolo. Pa pema na wa, do we have time? He? Sike, pa kau peang, ko kolo pe eni, me api ako ki kolo, te ke lava foi minite ta ha ele ki ai e na oho vale he ai o fiko e me akotoa ko ni e nofu ko ni he ni ko iku fifini so kuififi number one be a kuififi a cook home ko feitu pe i Australia ko feitu pe ta ha i Australia
2: and you save a lot of money
1: eh,
2: hono fo feitu ko ni
1: and I see ko whanau so ko, maoki sene Oku tai tai mi pe kapau ma o ki sene ko ha mamau tai mi ko alu ko fai aho pe ko ha me ai. Pa ngau e ke tai mi ko ke I sene ke ave whanau ke nau ki se atu ki he he se atu ki. Ana te ki sene ko e whamiri ia. Tala nau tupi sene te ke nau ona toru ke ngahi feitu ko ia. He? Tupi ka ko sio ke tau nofo ko I utani. Oku tau make most of tau tolu e tai mi ko tau o ke city. Ke tau fenga ke tau o Eva mo me a kako kan eh kako kan no foi sene o ko ke no to kan na to lue ki ai ho no no to lue ai o ku ke ilo e u hinga so ko ia ka ki o ki try o ngutu fulahi
2: fulahi fa ka mata na o ka sisi eta eta eta hiba
1: no to mi ni ko te ke ko si ata ingo
2: fe fa ti te ke si fe fine fa mata la

0: voice of the MIA. You're tuned to 95.1 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Mami arete amigo toi hongo fuluen ke ni ma, eo ke hono. Toi hongo fuluen ke hono, ma lo au pito homo kao mai ke tau polo karama le tio, tongue and talk time. Toko naki koto ape me he wha ke hono. Kwa wen mo, kwa nao mahe mo siulolo mafi, oku matake ate tau polo karama to ngā hea honi. Kwa tau ki popo aki?
2: Iyo. Koe, kai koe popo aki? Koe tala Iyo ko popo aki.
1: Koe ko iro, manatu ko kei ako ako pe au ia. Ugai ke u ifu. Kwa utu ipe o mahino pe o gulea whakatonga ka mahalo mo ki kata kata mai pe mo loto fale ke o gulea whakatonga. Ka koe ta popo aki, whekau aki mo e siasi katolika koe ni akufifini. O kwa e nao lulu lolo e?
2: Iyo.
1: Kwa e nao lulu, tola e wanoa ke tikite. Ka whanau ma ke pare. First prize,
2: ba, ni maafe.
1: Tolai ni maafe. Ni maafe Australia. Koe pare fika wa, tolai tolu wafe, pare fika tolu wafe. Tolai pe wa noa.
2: A tikite.
1: Ke foi tikite.
2: Yo, aka pate ke whakatau e foi kolomu. Wai kolomu pe koe ki foi lai pe pa fi tikite ni ma. Panga te au. Kapau teke mau ha pale, koe pale lahi.
1: Iyo, heo kukua wila wia koe alu koe whakafonu koe, ai loto koe e kufae, mea wia tola e whango furu tupu.
2: Iyo, he.
1: Ka koe e ulaki strike koe e lightning i pa toki winie loto. Iyo, ka koe wenia koe foi chance lahi teke lava winie foi lulu koe ni, he koe foi lulu peni i kufifin. Ka pau o ke whakaam ke kau he foi lulu koe ni, koe toko taha ke fetu taki ai ko sia hoke koe Maria a sula lahi o tau whaaui ko sula lahi e ko sia pe koe fetu take anke a sia he siasi katolika pe tala mai e sia o ku fai mo nao whakatau tikite nao whakatau tikite kikolo ka koe fete au laki pe mo sia i he a siasi katolika he sapate o se misa laine hafeta haua ke whakatau ai ho foi tikite tola iwa noa te ukawa wia fo ilulu ko ya
2: ha ko ya te ukawa wia unga na ma o ku Christmas
1: iyo
2: e wa fo Christmas
1: be it's for a good cause I fenga pa anga ko ya so good luck te good luck ata wi ke ko good luck mai ke au good luck mai ke au ko fo ilulu ya ke siasi Sacred Heart Parish a Griffifini ke na lulu tola ni ma fe fo pare lu aki tola iwa a tolu afe ke foi pare fika ua pare tolu koe ua afe ka koe kapate ke mau pe koe pare tolu ke itika au pito ia
2: hei
1: ne whakatau ke fet whakatoka ngai he aru koe ke he plaza koe kous he o kwha ia e kakai o kwha tanutu itu ai kous fai nau whakatau tikite e lulu he na ka whakatau e kwha i lulu iai i loto. Ko te huat ki tu aku ia e tama whae ne whakatau tikite lulu, whekau aki mo e whakatau whare, he? O vale pe, o tāange toko taha ki au, tala mai o kua win he aifo i raffolo, he? E ku fie fia, ngalo i au, na kau whakatau tikite i loto, whakakau kau pe au ia ke whae api koe i Queenslandi, he? Pe mai motu a kua win, pa kau whakamahalo atu, never win anything, he? Mahalo au pito, ko hai foi pare pa pe mai ya ko foi teti pe na niti fenga pe ke tu ko le o ia ke fie fia ka ko mata ia
2: ko sta e oli ke na fia fa ka tau foi tikite ko ia nau
1: ma I think na to la ua ke foi tikite pe ko to la ni ma ke tikite to o
2: te ke lo to mama hi na e pa anga ua
1: na pa anga e nima e whakatau na e whakatau po tiki te tolu. Ka koe ni, ka toi ono en ke ono malo au pito ki he tonga kotoa to, mai kau itari. He na ia e fifine itari na ke whetau laki mo ia.
2: Pema itari kau po koe haunga ma whakata he le tio. Me me fie mau gine mahino i kua haunga e tawha akata.
1: Ka koe fifine pārangi ia o talamai o whanongo ange peia ke tā polo kalama. He toko nake o toa pe, koe uhinga o kusa ia he uwhasiko o tata. Ka koe fifine pārangi.
2: Mahi o pito e whasfakatonga.
1: So koe tongue and talk time ia. Ose tau taimi te e tuanga tupeha fui fase e ua ke whaka ose ate tau polo kalama. Malo au pito ke tā kotoa pe.
2: Malo au pito o palahi atu.
1: Malo au pito ke kau tiktoka o kunau kau mai.
2: Koe epeke whakamanatu atu koe wike kaha u te maki pisi e wike kaha u.
1: Iyo. Mahalo koe tongue and talk time he wike kaha u e ikai ke rere. Te alo awia ki waka fai e ku cooking glass.
2: Te alo au ke ki mea fai.
1: Ala lolo ke ne ki mea ku fai. O ku kai ke ne fie whakaha mai ape koe hae ne fai mea alo fai. Ka mahalo e ki maa lolo e tau polo kalama he wike kaha u. Ka te mate foki mai pe he wike hoko. Wike kitua. Kuia. Ka koe fai fasien eva mai ki he pigo.
2: Pigo? Iyo. Eva mai ki he bingo.
1: Mwe whakapō o ka malu e fiafi. Koe tau fai fasiena ke tuku aki e tau polo kalama le ti o tongue and talk time tau whare. Nei, kai ke whata tau whare he ahon.
2: Kai ke whata tau whare. Hange pe kai ke aha mea ke ki tau whare.
1: Oku.
2: Na iai pe ia ka au teke finalized. Koe fai mea koe fe kau aki kumoe. Ka wō koni koe o ai lulu gona iniwa. Kai toi tuku peia na hovale peku lau mai kakai kia mau.
1: Ko ia ofa lahi atu kia mou tolu kotoa pe uku mou whanongo mai.